Ya ba ba ba ni da ba ma ga ma ni ba ma sa ni da ma ni ma ba ga ma ga ba ma